0: ñew ñuy xaar lu tollu ci 64000 tonnes ciep yi nga xamantene faaw rek ñu daal di koy jaay enquête yi ni kay xey niki tay ji di wax ci bobule ciep nga xamne mom lañu baye ci biir rew mi lan motax bobule ciep nga xamne mom lañu baye ci biir rew mi ken joxuko bop ñu bare bari ciep bi joge ci bitim rew mom lañu daal di tamu lolé la yi ni kay bi di laaj am ben importateur buy yëngu ci walu njaay ak ñëndum ciep buy tontu ci bobule laaj ci biir yene kay bi muni lolé buñu ko bëgge xam faaw rek ñu samp ñaari laaj ben bi jëm ci ne ndax ñeek yi ñuy jëndé ciep bi ci biir rew mi ak bi ñuy jëndé ciep bi joge ci bitim rew amul wuté benen bi itam jëm ci walu qualité muy laaj ndax ciep bi nga xamné mom lañuy bayé ci biir rew mi and na ak qualité yoyu le ñaari mbir mom importateur bi na ci biir yene kay bi faaw rek ñu bayé ci xel ndax dafa doon li nga xamné dafa yittel consommateur bi nga xamné mom moy jënd ciep fi ci biir Sénégal rewum Sénégal ndax dina jappal tank Macky Sall mi nga xamné mo ngi yotu secrétaire général bu Nations Unies laaj bobé mom mo xey dal di samp niki tay ji ci xet mu ñëkku tribune yene kay bi ne ci mbir momé amna ay mbir yu bess yi nga xamné dal dina ci am ndax ki di ma jambal jagn xamlé na ni mom Macky Sall nekkon fi njitu rew di yotu bobulé poste secrétaire général bu ONU ñongi koy xaar fi ci Dakarou niki nonu ca Banjul ga ca Gambie kenn ci ñi nga xamné djégé na ko lool mom Macky Sall di Oumaro Sissoko Embalo jité won Guinée-Bissau yene kay bi néna mo ngi ci ay tank dal di wajal bobulé tukki nga xamantani mom Macky Sall war nako amal fi ci Dakarou amal ko itam fofé ca Banjul yene kay bu Bougane Gueye Danny bi né li léragul ci xelu ñu bari jamono ji mom modi ndax nguru Sénégal dina dal di nangu jappal tank ki nga xamné mom modi Macky Sall ba dal di koy fessel ñepp diko dégg mom Macky Sall mi nga xamné ñongi koy xaar ci Dakarou l'observateur xeyna di lañ beut bobulé déllu ci bi nga xamné ci walu diplomatie mondiale la dal di lalu aju itam ci YouTube bi nga xamné mo ngi ko yotu mom Macky Sall secrétariat général bu ONU ci walu yoon Ousseynou Samba di jangalé kat ci droit pénal né ci biir yene kay bi amul dara lo xamné mën nañu ko topé mom Macky Sall amul itam ben pression bi nga xamné mën na téggu ci kawam bis bu déllu sé ci biir réew mi Régis Oumpé mom itam xam xamam match ci walu wowe né déllu ci bi nga xamné mom Macky Sall mo ngi koy déllu soir ci biir réew mi lu nara am solo lay doon ci YouTube bi nga xamné mo ngi koy yotu secrétariat général bu ONU bëgg jité mbotayu xéti fi ci Sénégal ndax goor ñi yenn say dañuy ragal sey ak jigen ñi nga xamne dañoo jang yor ay lidiasa yu bare bari laaj bobé mom la sama natangu Sidi Diop xey di laaj niki tay ji ci benn biir bi nga xamne bind nako ci quotidien national limu setlu mom mo dina fi ci Sénégal jigen ñi buñu démé ba jang ba yey seeni keuyit togal ay lidiasa yu bare bari ngir ñu am jëkkeur da fay jafé yenn say ñom ñoñi dañuy jekk lool dal di taru am xam xam bu bare bari yor ay lidiasa yu bari itam lolé yi ne kay bi neena da fay mujjé dis ci ñom ndax yenn ci ay goor dañu leen fay bayyi dal di leen moytu dem di xoli ñeneen
1: ahona ju jere jeuf ma so ba ci li ci yene kay ndar kay pujotaay xibaar yi fek ñaari minute nak ñu daal di yexé ci le grand entretien ganouk salam Sénégal ligue lay doon.